0: trabajadoras vietnamitas.
1: Mình đã đi làm, đàn bà con gái đã đi làm lo cho cuộc sống thế nhưng mà.
0: La pobreza las obliga a trabajar en fábricas, lejos de sus familias, en condiciones de explotación.
2: Khi đầu tiên em vào làm thì em hôm đầu tiên vào em ấp sốc luôn, thì không biết là không định niệm luôn.
0: Explotación en las fábricas de Vietnam.
3: Ahora.
0: La industria petrolera, los narcotraficantes, la guerrilla, todos quieren controlar el río.
4: Aquí estamos en nuestro hogar, pero que la violencia nos sacó de acá.
0: Estos pescadores de Colombia temen por sus vidas, luchan contra la destrucción de su medio de subsistencia.
3: Global es en 90 minutos.